0: Så dem rädde jag nyss. Frås allt när jag månade tappan åta. När jag vänner lallag. När inte när dem rädde. Fålta gå. När faffa nå. När turna sån maren. När män av tävande sa. När petrarna utan platsen bun. När sorgen att tulta nå. Tack nå. Han har väg få. Yeah. Yeah.
1: Oh my god, son, you really cut your joints off. I know you say you're gonna do it, but I really thought you was gaming.
2: Sometimes you gotta do what you gotta do, man. Come get it.